0: A vivir, que son dos días.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: En Sertui ofrecemos combustibles de máxima calidad, tanto diésel como gasolina, siempre con aditivos para un excelente rendimiento y cuidado de tu vehículo. Sertui te llevará el mejor gasóleo de calefacción a tu domicilio. Sertui en Guillarey, tu gasolinera a la mejor calidad-precio.
3: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
4: Xogos de cando nenos. Ovo, pico, araña. O meu preferido de neno. Só xogábamos os rapaces. Dous equipos. Nun deles, un rapaz púñase contra a parede coas pernas abertas. E un do seu equipo agachaba a súa cabeza entre elas e os demais a continuación, facendo unha fileira. Os do outro equipo chimpaban sobre as costas deles. Se algún esbaraba e caía, perdía todo o equipo. Se algún dos que pandaba furricaba, volvíase a comezar. Cando todos estaban montados, un deles preguntaba: ovo, pico, araña, facendo o signo escollido coa man, un o, os dedos xuntos ou por separados. E un des que estaba baixo contestaba. Se acertaba, gañaban pandando os outros, senón volvían a pandar. De vez en vez, un fraco tiña que aturar sobre o lombo o peso dun gordo. Pero a cousa era así. Non había outra regra.
1: Láser, el sonido de la vida.

0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: En Sertui ofrecemos combustibles de máxima calidad, tanto diésel como gasolina, siempre con aditivos para un excelente rendimiento y cuidado de tu vehículo. Sertui te llevará el mejor gasóleo de calefacción a tu domicilio. Sertui en Guillarey, tu gasolinera a la mejor calidad-precio.
2: Arrancamos en la orilla del mar, nos despedimos después en un faro y siempre os pregunto la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya?
3: Grisón, gato pardo.
2: Esa es una buena forma de explicar tu relación con el mar.
4: Con sonidos, ¿eh?
2: Sí, explícala con sonidos.
3: Entrevistas hay muchas. Gatopardos, solo en El Faro.
2: No tienes que decir nada más.
3: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
5: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
6: O Sasán, vixiando a península do Morrazo, o monte máis alto con 636 metros é o Sasán, ou Faro do Maio, así chamado por ser un facho en riba da vila. O Sasán, sempre o chamamos así, ten preto do seu cumio un dolmen e unha mámoa no lugar chamado Chan da Arquiña, con máis de 5.000 anos de vello. Unha das travesías que facíamos os máis novos e montañeros celtas era, partindo do lago Castiñeiras, por riba de Figueirido, parar no miradoiro de Cotorredondo e logo seguir ata o Sasán. Camiño, con carballos, castiñeiros, piñeiros e eucaliptos entre grandes rochedos. Quen queira ver a ría de Vigo, dende o alto, debe ir ao Sasán. Alí nacen regatos que logo en inverno baixan como fervenzas. Cando chegan as choivas, ao pasar pola ponte de Rande en dirección a Pontevedra, miren por riba de Domaio como cae a agua en enxurradas monte abaixo. As antenas e o campo de golf feriron a paisaxe, pero aínda así paga a pena subir. Por certo, saben aquelo de beso Vigo, beso Cangas, tamén beso Redondela, beso a ponte de Sampaio, camiño de Pontevedra? Pois seguramente alguén a inventou dende o Sasán.

0: Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no Tempo. Por Xesús Franco.
1: Xente de nós, María Jesús Lago Rey, Chus Lago. Ata hai poucos anos, decir atleta ou deportista era falar en masculino. As cousas mudaron, senón fíxense na vida deportiva desta muller, de Chus Lago, viguesa, alpinista, a primeira española e a terceira na historia mundial en subir o Everest sin oxíxeno en botellas, en 1999, e logo, entre moitas fazañas, chegar ao Polo Sur en solitario. Imaxine. Abondan os méritos, as expedicións, os escritos de Chus, pero sintetizando, poderíamos engadir o seu nome aquelo de Dende o Vixiador, o Monte Tralamadroa, ata o Himalaya. A máis das súas conquistas nos altos cumes, foi a ideóloga e capitana do proxecto Compromiso con a Tierra, o seu legado para concienciar a sociedade con medio ambiente e a constancia do valor das mulleres deportistas. Chus Lago, Chus, te queremos e admiramos.